0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.